다 다하디라. 처음 사다사 예후디 먹고빈다 주주빈다 워 이스라엘이 되다 너 지구 나 니엔게 최다 지니 토 모누야더 레이구두 얼레 학나 지니 외야더 지구 나야 니디 우리다가 워 두커 커스터 시 말리 디니 다가 기니 디니 허나 이슈 허나니야 야더 외야고 니디 추 야이더 우선비야 디구두 얼레 오 사울야다노 비세스 세와 도케야나 비아디라 어체 예슈 침다 퍼미슈리아 모누데구 아우세타 야 아다리 자야에다 사타디구두 오케 치 예슈리시 에칸테 프라스나 야이볼레 치 웨카노 치구 니티 야이구 자야 타 하카구 수시 비아디구 벌사 예슈야다 토 녜서 녜나디서 통지구 니티 추 야이구 익샤두 Mosa, Foyzayata Gu Puza, Swebele, Permissiona Wekayata, Sotu Gukha, Mosa Thagu No Sewa, Niyukta Moya Gukha, Wo Swazazula Ali Permissiona, Woyata Jayayata Niyukta Yayitaka Piyasuna, Prastan Songhu Adyayu Negu Patke Dhyata Gudu, Paramprabhu Dhyadila, Ji Dathehe Misri Chopi, Ji Tha Manuteta, Tasko Sasti Jugu Khanagudu, Ale, Misri Tesan Yana Ipin Khagu San Jigu Ji Nyenugudu, Imgu Dukha Jin Shu, Jivdana Kayasunugudu, Yopin Nyenamipin Parmeshwara Satigu Mukhe Magu Khanke Adari Juyakha, Parmeshwara Magu Khani, Ale, Vayata Puvanketa Vang Suheta Lehi, प्रस्थान संगु अध्यायु जिगुपत के धायत गुदु अले जुया छ हु जी थ मनु इजरायली एत मिस्री पिंत हेत छा फारो था छोया ख्रिस्टे या म दुपिं सक्ले दाथ्या छ्य त थची हे सतुगु ख परमेश्वरिया न्योने थ थम सोजा जुई त थम हेल्य वेकल छित थयागु नीति बिउगु छुन जिम्मेवारी पुवंके त तयार दुधका वोया तथा अवश्य न छि यसुया स नेनादी अले वैकल छिद यक्कु आजु चाहे पुगुजिया यानादी गुकियाना छि परमेश्वरिया मनुतेगु नीति साधन सवाजुई यपि न्यनुमिपि थौयो वचन नेनादी गुनि छि सकसिक्तन परमेश्वर सुबाबिमा जयवसे नेनामिपि छिमसा नकतिनि हे जक बाइबलीय प्रभावशाली शिक्षकको आत्मिकी लपु केनादिमा सोमन भिक्टर चोयादिगु हसना जिगु हे नेपाल भाषाया रेडियो ज्याजो स्पार्क माइफेट जिगु विश्वास के चमखया बिउ बारे छिके छु प्रतिक्रिया सुझाव दुसा स्वापु तया दिफै उकिया नीति जिमके जिमगु मोबाइल नम्बर दु 9868553349 9868553349 कासा ज्याजो नेना दिगुनी छित यकु यकुए सुबा परमेश्वर छित सवाबीमा जय मसीह।